刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚刚，刚